mo la tamaila so fa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moe moeina o le tā noa wa lava tā pena mo oi mam male whanau. O le a mawari pa o mawa lalo o fō papa. Mawa ofu tino mai le lua sifuru tā la I le lima sifuru tā la. Se fulu pasene pa o waifu siwa, mawa o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mo. Tatala mai le asunga fua anga I le asuto nai. Awane e misia le fa pitoa mo le asu sātama a le tā noa, tā noa, tā noa. Noah.